din hund. Det är sköna, sköna gröna naren. Ginekologer tjockar med din docka där aren. Träffas i tung vom Gerichtspräsident.